0: حملوں کے دوران اور زیادہ تحفظ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف وحشیانہ کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے۔ 120 سے زیادہ افراد کے مارے جانے کی اطلاع ملی ہے اور اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال سنگین بتائی جاتی ہے۔ 13 اضلاع میں لگ بھگ 800,000 افراد بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی بہت سے معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر بھی احتجاج کر رہی تھی۔ جب دوپہر کو لوک سبھا کی کارروائی پھر سے شروع ہوئی تو پیدائش اور اموات سے متعلق رجسٹریشن کا ترمیمی بل 2026 غور و خوض کے لیے پیش کیا گیا اور شور و غل کے دوران کسی بحث کے بغیر منظور کر لیا گیا۔ بل پیش کرتے ہوئے امور داخلہ کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے کہا کہ بل کا مقصد 1969 کے متعلقہ قانون میں ترمیم کرنا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے اور بحث میں حصہ نہ لینے پر اپوزیشن کی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ بحث کے لیے خاطر خواہ وقت رکھا گیا تھا۔ بل منظور ہونے کے بعد ایوان کی کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی اور اجلاس پھر سے 3 اگست کو ہوگا۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: یہ نیا بل تاخیر شدہ رجسٹریشن سے متعلق دفعات کو مزید سخت بنانے اور پیدائش نیز اموات کے واقعات کی بر وقت رپورٹنگ کی حوصلہ افزائی کی غرض سے پیش کیا گیا ہے۔ بل میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر پیدائش یا اموات کے واقعے کی رپورٹ 1 سال سے زیادہ لیکن 2 سال کے اندر اندر رجسٹرار کے یہاں درج کرائی جاتی ہے تو اسے صرف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، سب ڈویژنل مجسٹریٹ یا کسی ایگزیکیوٹو مجسٹریٹ کی منظوری کے بعد ہی درج کیا جائے گا، اور پیدائش یا موت کے واقعے کی تصدیق کے بعد ہی اس کا اندراج کیا جائے گا، اور 2 سال سے زیادہ عرصے کے بعد رجسٹرار کے یہاں اندراج کرانے کی صورت میں اسے فرسٹ کلاس جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم کے بعد ہی رجسٹر کیا جائے گا۔ پیدائش اور اموات کا اندراج کرانا لازمی ہے اور اس کے لیے جاری سرٹیفکیٹ کسی بھی فرد کو قانونی شناخت فراہم کرتا ہے۔ دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
0: اس سے پہلے جب لوک سبھا کی کارروائی دن میں 11 بجے شروع ہوئی تو اپوزیشن ممبروں نے طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر نعرے لگائے اور وزیر داخلہ امیت شاہ سے بیان دینے کا مطالبہ کیا۔ اسپیکر اوم برلا نے ممبروں سے اپیل کی کہ وہ سوالوں کے وقفے میں خلل نہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرکار سے جواب حاصل کرنے کے لیے ممبروں کے پاس سب سے اہم موقع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان کے اندر کتبے اور بینر دکھانا پارلیمانی روایات اور ضابطوں کے خلاف ہے۔
2: آپ کو جنتا نے چن کر بھیجا ہے سنسد میں چرچا سنواد کے لیے، آپ سدن کی پوترتا کو سماپت کر رہے ہیں، اس کی گریما کو سماپت کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پناہ آگرہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی سیٹ پہ براجیں۔
0: شورغل جاری رہنے پر اسپیکر اوم برلا نے لوک سبھا کی کارروائی دوپہر تک ملتوی کر دی۔ جب ایوان کا اجلاس پھر سے شروع ہوا تو پیدائش اور اموات سے متعلق رجسٹریشن کا ترمیمی بل شورغل کے دوران منظور کیا گیا، جس کے بعد کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ زیرو آور کے دوران اپوزیشن کے رخنا ڈالنے کے سبب راجیہ سبھا کی کارروائی بھی پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے مرکزی وزیروں نے ایوان میں ضروری دستاویزات پیش کیے اور اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے فرضی خبروں سے متعلق سفارشات کی عمل آوری پر بیان دیا۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے بحث سے بچنے اور پارلیمنٹ کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے پر اپوزیشن کی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے طرز عمل سے ایوان کی عظمت اور وقار کو نقصان پہنچتا ہے اور جمہوریت ایک مذاق بن کر رہ گئی ہے۔ شور و غل جاری رہنے پر راجیہ سبھا کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے ارکان پارلیمنٹ نے آج پارلیمنٹ کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے احتجاج کیا، جو جے پی ایس سی کا پیپر مبینہ طور پر لیک ہونے کی سی بی آئی سے تفتیش کرانے کی مانگ کر رہے تھے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کے محکمے کی وزیر اور کوڈرما سے بی جے پی کی ممبر پارلیمنٹ اناپورنا دیوی نے الزام لگایا کہ جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی زیر قیادت سرکار میں بہت سے پیپر مبینہ طور پر افشا ہونے کی خبریں ملتی رہی ہیں، جن میں جے پی ایس سی کا پیپر بھی شامل ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے محترمہ اناپورنا دیوی نے کہا کہ جھارکھنڈ کے نوجوان اس معاملے پر احتجاج کرتے رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے مودی کل آندھرا پردیش اور کرناٹک کا دورہ کریں گے، جہاں وہ بنیادی